0: 29 de novembro, este é o día para a celebración das eleccións xerais convocadas polo presidente do goberno Pedro Sánchez no medio deste movimento político producido arredor da emerxencia social da vivenda. A campaña electoral comezará o 13 de novembro. Ese día cumpriránse 24 anos do inicio do desastre do Prestige, pero máis alá desta coincidencia hai unha lectura, unha mirada galega para a cita electoral desa xornada do 29 de novembro. Ímolo comentar co director de Praza Pública, David Lombao. Que tal, bo día.
1: Hola, que tal, Marcos, moi bo día.
0: E todo condicionado pola vivenda, non? Isto non deixa de ser curioso porque, ademais, moitas das competencias en vivenda son das comunidades autónomas, no caso de Galicia, no caso de Galicia, a Xunta de Galicia.
1: Sí, eu creo que esa é unha das claves, ou debería ser. A verdade é que o primeiro que se me veu a cabeza coa convocatoria electoral foi o que ti agora comentabas, non? O aniversario do Prestige, pero supoño que iso é porque somos jornalistas e tamén bellos, non? Sí, que é a orde máis importante. Pero sí, é relevante primeiro porque se cambiou a conversa, eu creo que iso está claro, non? Hai 10 días ou hai 20 días que seguimos con atención todo o que sucede na política, pois estábamos a falar de Ceuta, de Zapatero, de mil asuntos, non? E agora estamos falando de vivenda. E creo que, ao contrario que en outras ocasións, no que a conversa pública é máis ben unha conversa de xornalistas, non? Ou de xornalistas e políticos, no caso galego e no caso da Coruña, por exemplo, temos mostras palpables de que a conversa cambiou. O que sucedeu o sábado pola tarde na Coruña, sen ir máis lonxe,

0: mesmo estea en cuestión, pois o debe, non, do actual goberno de España respecto da vivenda, que é obvio, bueno, pois que non foi todo lonxe que prometeu, que hai materias pendentes diversas o que se le va falando moitos días, pero certo é que si nos vamos pois o ámbito no que as administracións públicas teñen competencias directamente, que é a vivenda, no caso da Xunta de Galicia, a vivenda protexida en xeral e a vivenda pública en particular, os datos para toda Galicia e os datos especialmente nas cidades como a Coruña, o que nos din que a herdanza dos tempos de Feijóo, de quen agora insiste que pode solucionarlo dentro do Estado, é un baleiro prácticamente absoluto. No momento en que se lle agotou a herdanza, non, de aquel goberno de PSOE e BNG, bueno, pois paralizouse todo ata agora a viraxe que está experimentando a Xunta, que precisamente e irónicamente tamén ten un lastre que se chama xestión de Alberto Núñez Feijóo, non?
1: E así as cousas, nesta campaña vai ser posible unha xenda galega máis alá do tema da vivenda, que tamén ten, como estamos vendo, esta perspectiva autonómica.
0: Eu diría que vai ser das eleccións xerais máis complicadas para que poida haber unha xenda galega, porque se pensamos noutras convocatorias de eleccións xerais, falar de xenda galega, que significaba? Falar de obras, fundamentalmente, non? Pois os prazos do AVE, as autovías, todas estas cousas que dependen directamente do Estado, non? Hai asuntos sobre a mesa que deberían estar agora mesmo neste debate das eleccións xerais, non? Pois desde como culmina ou non culmina o traspaso da P9, claro, ata cousas da vida diaria, pois as conexións ferroviarias, por exemplo, non, que se padecen moi directamente na Coruña e a súa área metropolitana, o transporte, xa non digamos, pois cuestións de cousas de comer que se fala, non, e que afectan moito en Galicia, pois como pode ser o futuro das pensións públicas, non, sen ir máis longe. Pero creo que vimos ir a unha batalla absolutamente polarizada, absolutamente tensa, na que a cuestión vai ser bloque, chamemos de progresista, liderado por Pedro Sánchez, o bloque das dereitas, Feijóo ou Sánchez, ou Feijóo e Vox, Sánchez e socios e confluencias, etcétera, etcétera, no que vai ser moi complicado, eu creo, que se poida descender o terreo. Aí, por exemplo, creo que é un dos handicaps que vai ter, por exemplo, o BNG, ¿no? Que é decir, intentar colar esas cuestións máis pegadas ao terreo, porque eu creo que o debate estatal o vai subsumir todo e vai ser absolutamente complicado, aínda que isto tamén é unha cuestión que posiblemente se fale bastante nos próximos días. As eleccións xerais non son unha selección, son 52 eleccións, unha por provincia. No caso galego son 4 eleccións e vai estar moi presente esa situación nos próximos días, por exemplo, para ver que sucede co espacio político que en 2023 se agrupou en torno a Sumar, non? É unha cuestión que tamén é unha clave galega. Onde se presentan e como se presentan pode ser unha das claves para as contas que se fan o 29 de novembro por a noite, sin ninguna dúbida.
1: Falabas antes de polarización, de tensión, de crispación, en definitiva, moitas veces en Madrid, con moitos excesos, corremos o risco de que isto chegue ou está chegando xa a Galicia?
0: Eu creo que, tristemente, sí, vímolo esta fin de semana, ¿no? O alcalde de Vila García agrediu un individuo mentre estaba nunha terraza tomándose algo cos seus amigos, ¿no? Creo que sen iras posiblemente pues, a ese clima que hai en Madrid, con exacerbado, etcétera, etcétera, eu creo que podémolo palpar nas nosas contornas máis próximas, non? Desde os grupos de WhatsApp de familias e amizades, ata as redes sociais, ata conversas de bar, non? Eu creo que está pasando, vémolo nos medios de comunicación, por exemplo, as reaccións ás noticias, non? Que isto de agora é moi, moi inmediato tamén. Eu creo que imos ir a unha campaña electoral moi tensa, no que eu non descartaría incluso pues, que haxa algún tipo de boicots, actos electorais, ou digamos que se vaya máis alá dos cauces democráticos de expresar discrepancias e de que cada quen apoie os seus e que gane o mellor o día 29, non? Eu creo que é algo moi preocupante e que tristemente pode suceder e así se está percibindo.
1: A todo momento, Vox, a ultradereita, prácticamente sen presencia en Galicia, sen resultados electorais dos que poida presumir, non moitas comunidades en España teñen esta condición. Que vai pasar neste momento?
0: O que nos din os datos e o que din os datos que manexan as principais forzas políticas, as enquisas que non se publican, non, que ao final son as que os guían máis, é que Vox medra, sí, pero que non medra tanto como para poder obter representación en Galicia. Isto é a foto fixa de agora mesmo, e falta unha eternidade para o 29 de novembro. Isto non quita que, no, sobre todo no entorno do Partido Popular, haxa un certo temor hacia Vox, non tanto porque vai arrebatar deputados, que iso é un escenario que non contemplan, ou polo menos non contemplan de momento, pero sí porque vai a pescar no seu caladoiro e que eses últimos deputados que bailan en cada provincia poidan afectar aí.

0: Eu creo que imos ver, de feito xa estamos vendo, unha certa modulación de mensaxes, sobre todo no Partido Popular de Galicia, con certas claves, se se quere, pois menos PP de Gá e máis PP de Madrid, para entendernos, que teñen que ver fundamentalmente con iso. Un endurecemento do discurso para non ter fugas cara a extrema dereita, porque se dá un fenómeno que se deu en outras ocasións con outras forzas, no son momento pola esquerda, penso en Podemos, por exemplo, no que dá igual a quen presente, non territorialmente, que Vox non ten ningún referente significativo territorial en Galicia que, digamos, arrastre voto por si mesmo. É a marca a que arrastra o voto, e son os temas que pon na xenda o que arrastra, como está sucedendo en toda Europa, a gran forza da dereita, neste caso o PP e o PP de Galicia. Entón, eu creo, se tivese que apostar agora mesmo, diría que non vai haber deputados de Vox por as circunscripcións galegas, pero sí creo que vai condicionar o debate, que ao final é unha vitoria posiblemente maior que pelear un escano, e que vai condicionar sobre todo o que diga e o que faga o Partido Popular, e tamén vai estar presente, sin ninguna dúbida, transversalmente nas forzas da esquerda como principal advertencia, non? Que isto non son unhas eleccións máis, en iso concordo, non son unhas eleccións máis porque o que se xoga é un binomio, non? De por ambas partes, PSOE máis forzas, outras forzas da esquerda por unha banda, e PP máis Vox pola outra, porque eu creo que o que ninguén dúbida, e persoas do PP de Gacuas que podes falar tamén, Chodín, que a nivel de Estado o PP está agora mesmo máis ou menos estancado nos resultados de 2023, que en Galicia pode medrar un pouquiño, pero tampouco nada espectacular, que non vamos a ir, eu diría, pues, aquelas victorias gigantescas do fraguismo, non? E, polo tanto, Vox está presente.
1: Pois esas son algunhas das claves desa convocatoria con esta mirada galega a 5 de outubro. Seguiremos vendo como vai evolucionando todo. David Lombao, director de Praza Pública, graciñas por estar conosco esta mañá.
0: Moitas grazas a vos, Rodián.
1: Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Tebatacón, que enseguida entrevista a la alcaldesa Inés Rey, en Radio Ferrol con Raúl Salgado, que hablará de las iniciativas de la Cámara de Comercio de apoyo a los emprendedores, y en Radio Nordés, viendo a Costa de Muerte con José Manuel Mira, que charlará con el secretario de la cofradía de Laxe. Allí, en Laxe, la lonja recupera hoy la subasta tradicional. Este es el sonido de la vida.
2: Bergantiños 88.5, Soneira 92.2, Fisterra 95.7 FM, a Radio na Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, 9 minutos, aquí continuamos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordes, na cadena SER. Seguimos a falar de diversos asuntos, a ti as 2 da tarde, imos seguir dándole unha ollada o que acontece, o que pasa aquí na nosa bisbarra. Imos falar, por exemplo, de inserción laboral das persoas con diversidade funcional, con discapacidade. Falaremos tamén da piscina municipal de DC, que con esto de que rematou o verán, estamos xa, bueno, mirando, non, cara o Nadal, etcétera, e, bueno, pues, a ver si un ano máis aproveitamos esta época para apuntarnos a piscina. Por cierto, que lle queda un ano de concesión a actual empresa, y queremos saber un poco cómo está también a situación de Virases en C. Y bueno, falaremos de otros asuntos, de ese barco Dragón, que hoxe se presenta no Ézaro con Seal y o Club Piragüismo de Umbría. Y bueno, luego repasaremos también los resultados da fin de semana no fútbol, con Bergantiños, que vai estar unha semana máis líder da clasificación na Segunda Federación. Semana pasada pues conseguían esa primeira posición por primeira vez na súa historia nunha categoría, ¿no?, tan arriba, y bueno, pues aí se mantén logo da victoria desta fin de semana no derbi ante o Coruso. E más o menos así un poquinho que temos preparado de aquí ás 2 da tarde para seguir vivindo a costa da morte. Recordándonos el número de WhatsApp, 722-7370-64, si queréis opinar sobre la situación actual que tenemos, di un ointe. Eu, nestes tempos de cambio de gobierno, muy posible, di, sufro cos que están pendientes de enchufes, como si tuvieran vocaciones de electricistas. Bueno, es un tema a tocar también. Otro ointe dice, Feijó presidente, Abascal vicepresidente, Dios nos coya confesados. Bueno, pues nada, si te quieres opinar también un poco de la situación actual, ¿qué te parece? Si crees que sí, que está bien, que esperabas as eleccións, que crees que o que tiña que haber, crees que non, bueno, que xa, 722-73-70-64. Con esta sintonía de axenda, pois nada, brevemente, 2 cousiñas, 2 recomendacións. Por unha banda, para este mércoles en Baio, no Centro Sociocultural de Baio, a 7 da tarde, o mércoles, Encontros para o Desenvolvemento da Vía Mariana, organiza o GDR Costa da Morte e a Vía Mariana Luso Galaica. De cara a fin de semana, o domingo en Carballo vai se celebrar unha nova edición, a quinta da Feira Bercamel, a Feira de Apicultura. Así que se eres amante do mel ou da apicultura, das abellas, pois este pode ser unha cita interesante, con cata de meles galegos, con sorteo do primeiro cesto de produtos da feira, tamén con outras diferentes catas, etcétera, e exposicións de diferentes empresas relacionadas co mel. Isto vai a ser o domingo na Feira de Carballo. 1:12, aquí seguimos vivindo a Costa da Morte, Radio Nordés.

0: escuchamos Celtas Cortos junto a Rosendo en este concepto, esta versión en directo de Tranquilo Majete. Bueno, enseguida íbamos a hablar de inserción laboral y de personas con diversidad de funcional, pero antes, bueno, tenemos reacción ya con respecto al anuncio de Pedro Sánchez. Y tenemos as, bueno, a primeira valoración que fan os nosos deputados aquí da Costa da Morte, polo BNG, polo Partido Socialista e o Partido Popular, con Patricia Iglesias, Óscar Insua e Rubén Lorenzo, por certo, que estarán na tertulia do Xoves, e con eles, evidentemente, este o tema electoral será o tema principal da tertulia. Polo Partido Socialista, isto que di Patricia Iglesias, esa primeira valoración, logo do anuncio desta mañá do presidente do goberno da convocatoria de eleccións.
1: Esta convocatoria de eleccións vai moito, moito máis alá. Creemos dende as socialistas e os socialistas de Galicia que vai descoller o país que queremos ter no futuro, non? Este fin de semana, ademais, vivimos dúas Galicias. Por un lado, miles de persoas saliron á rúa reclamando algo tan básico como é ter un dereito a unha vivenda digna, non? Ao mesmo tempo que vimos ese PP de rueda, non? Do goberno galego celebrando como se nada estivese pasando, non? Esa maioría social do país que nós creemos que lle dan, está dando as costas. Poñer as persoas no centro e defender e garantir os dereitos públicos, pois é sobre todo o básico para nós, e que ninguén quede atrás en Galicia, non? Estas eleccións van descoller entre a dereita e os dereitos, entre pechar a porta o abuso e abrir a porta, sobre todo a blindar o estado de benestar da maioría social deste país, de Galicia. Falamos de sanidade, de educación pública, de dereito social, de pensións dos nosos maiores, tamén sobre todo o gran pilar importante de dereito á vivenda, que evidentemente afecta tamén os veciños e as veciñas de Costa da Morte. Por tanto, eleccións que van entre defender o dereito ou defender os especuladores no caso da vivenda.
0: Bueno, pues Patricia Iglesias, con esta primeira valoración dende o Bloque Nacionalista Galego, o noso deputado Óscar Insua.
2: Pois en BNG da Costa da Morte estamos preparados para afrontar estas eleccións. Xa estábamos fai tempo porque sabíamos que en calquera momento que podían tocar esta convocatoria. A cuestión é que todo o mundo sabe que o tema principal desta campaña electoral vai ser o tema da vivenda. Vimos estes días estas movilizacións en Galiza, tamén en todas as cidades, pedindo solucións para o tema da vivenda, e a xente ten que saber que aquí na Costa da Morte o Partido Popular, que leva gobernando 17 anos a Xunta e que ten as competencias en vivenda, fixo cero vivendas sociais. De Carballo para baixo hasta Fisterra non se fixo ningunha vivenda social en 17 anos, en 17 anos de gobernos do PP. Por eso, dende logo, o BNG que vai apostar é por políticas sociais que favorezan as clases traballadoras para que podan acceder dignamente a unha vivenda, tanto en aluguer como en compra-venta, políticas sociais para rebaixar e conter eses prezos da enerxía, do combustible e eses prezos que están altísimos tamén na cesta da compra. Todo mundo sabe que mellor defende os intereses de Galiza en Madrid é o BNG. O noso deputado Néstor Rego creo que así o fixo e así o demostrou todos estes anos. Por eso, xa digo, estamos preparados, decir, para dar esta batalla, para ter máis escanos e, sobre todo, para traballar e propoñer políticas sociais para a clase traballadora.
0: Bueno, noso deputado polo Partido Popular, Rubén Lorenzo, que tamén nos fai a súa primeira valoración logo do anuncio do presidente do goberno dese 29N para a convocatoria das próximas eleccións xerais.
3: Hoxe comeza unha nova etapa. Por fin, os españois van a poder decidir. E creo que estas eleccións non van a ir simplemente de que gañe un partido ou outro, sino que van de decidir si queremos seguir igual ou si queremos abrir unha nova etapa de cambio. Dende a Costa da Morte tamén teremos moito que dicir, porque tamén queremos formar parte desa España que recupera a confianza nas institucións, esa España que vai a volver a poñer a economía das familias no centro, que aposta pola igualdade entre todos os españois e que vai a recuperar a convivencia fronte á división. Esta é unha terra que sabe o que é traballar, esforzarse e sair adiante, e tamén queremos traballar para que as novas xeracións poidan mirar cara ao futuro con esperanza e con oportunidades. Por iso, estas eleccións van a ir tamén de recuperar a ilusión, a confianza e a autoestima colectiva. Porque non se trata só de cambiar un goberno, trátase de acadar un cambio de rumbo. E por fin podemos elixir. Agora tócanos decidir que futuro queremos para España e que futuro queremos para a Costa da Morte.
4: Pues aí temos as primeiras valoracións dos nosos deputados das tres formacións políticas, e como digo, pues estarán os xoves a habitual tertulia de políticos, e bueno, pues este tema evidentemente será tema principal, ainda que podamos falar de outros asuntos.
5: Alquileres Reneimar, empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquileres Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio, aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneimar.
4: Este martes, Sobrevivindo a Costa da Morte visita a sede da Asociación Pro Enfermos Mentais, APEM, en CEE, para falar das claves da campaña do Día da Saúde Mental, que se celebra o sábado 10 de outubro. Unha campaña que este ano está dedicada á infancia, á adolescencia e á xuventude. Falaremos cos usuarios e traballadores, destacaremos a importancia dun centro como APEM na nosa bisbarra. Como convivir cun trastorno mental e como loitar contra as adiccións serán algúns dos temas que abordaremos este martes, dende a 1:20, ate as 2:00 PM, no Vivindo a Costa da Morte dende a sede de APEN, en C. Programa patrocinado por Seal. Pois sí, mañán estaremos ali, estaremos en APEN, e en vez de habitual tertulia dos martes cos amigos do Centro de Enfermos Mentais, que veñen eles ata aquí, ata

0: emisora, pues mañá que iremos ata as súas instalacións e para falar de diversos asuntos relacionados coa enfermidade mental, e aproveitando que este próximo sábado pues, se conmemora ese Día Internacional, Día Mundial da Saúde Mental. Agora o que falamos é de Cogami. Cogami vende lanzar unha campaña para chegar ao seu servizo de emprego a mocidade con discapacidade. Bueno, detectando que pues, moitos dos recursos que teñen nesta federación de asociacións que axudan as familias, as persoas con diversidade funcional e con discapacidade, moitos dos socios e entidades da Costa da Morte son socios de Cogami, bueno, pues detectaron que a xente nova, os mozos e as mozas, pues que, bueno, non están participando destas iniciativas. Bueno, explícanolo mellor Mari Carmen Insua, que é a responsable de inserción laboral de Cogami. Que tal, Mari Carmen? Moi boas.
1: Hola, buenos días, que tal?
0: Bueno, eso, detectades que a mocidade con discapacidade non aproveitan este servizo?
1: Efectivamente, a ver, nos analizando a nosa base de datos, temos a nivel de Galicia unha base de datos aproximadamente de 17.000 personas. De esas 17.000, sobre 870 son personas que están en edade de 18 a 29 anos, non, que o que representa pues un valor moi pequeno, non, un 5%. Analizando a base de datos da Consellería de Política Social en os mesmos términos, non, é decir, de xente moza, vemos que hai alrededor de 11.000 personas, máis ou menos, non? Con discapacidade nesa franxa de edad. Entonces, bueno, consideramos que hai un nicho importante, por decirlo de alguna maneira, dun grupo de personas moi importante que non conoce os nosos servicios. Por eso, bueno, pues queremos que nos conozcan, sobre todo, cando menos que sexa unha opción para eles, non?
0: Bueno, cales serían así eses servizos que aos que podían acollerse, bueno, este importante número de persoas, 11.000 son un lote.
1: Sí, bueno, nós o que facemos este é o servicio de empleo, vale? E nós o que facemos é acompañar a persoa desde que entra na nosa organización este servicio hasta conseguir o empleo, non? Uh-huh. É decir, pode pasar por moitas fases, no sentido de que, bueno, pues hai personas que ao mellor cando entran xa están, digamos, que preparadas para entrar en mercado laboral, e outras persoas ao mellor pues necesitan traballar pues determinados temas, non, como pode ser ao mellor facer formación, adquirir competencias técnicas, adquirir ferramentas digitais. Bueno, o que facemos é cando entra unha persona, a coñecemos, vemos cal é un pouco a súa historia de vida, e a partir de aí trazamos sempre, evidentemente consensuando ca persona, cal é o itinerario, non, a seguir, é decir, cales son os seus intereses, analizar as súas capacidades, ver os seus objetivos, e a partir de aí pues trazar un itinerario hasta conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser a través de formación, a través pues de formación con prácticas, a través de pues talleres previos a inserción laboral, no sé, cada persona es diferente, en base a eso nos adaptamos, ponemos a persona no centro, ¿no? En base a eso pues organizamos junto con ella pues as actuacións a seguir.
0: Bueno, toda axuda é pouca cando se trata de axudar a unha persoa a entrar no mercado laboral, e máis aínda cando se trata de persoas con discapacidade, porque tristemente, pois a inserción laboral é sempre máis complicada.
1: Sí, é máis complicada, e despois, claro, non, unha das cousas que facemos é traballar moito ca parte empresarial, co tejido empresarial. Sí. Pero basicamente porque non ten sentido traballar traballar solamente cas persoas si non traballas ca parte empresarial e a sensibilizas, non? Eso é un factor super importante, porque se evolucionou moito en todo isto, pero queda moito que evolucionar. Encontramos moitos nós cando vamos a visitar as empresas, moito aquí non pode traballar unha persoa con discapacidade, entonces é necesario romper todo ese tipo de barreras, non, que bueno, pues ao final é un traballo de pico e pala, é un traballo de sensibilización, sobre todo de visibilización, de facerlle perder as empresas pues ese medo que poden ter, non, e sobre todo que se sintan acompañadas, non, que detrás de cada inserción laboral ou de cada oferta nos vamos a estar sempre apoyando a empresa pues en todo o que poida necesitar. Pero digamos que a labor empresarial, a labor de sensibilización empresarial é unha das patas máis importantes que hai que facer, porque é super necesaria.
0: Claro. Bueno, en que consiste a campaña? Como pretendedes chegar a esta xente moza para darlle a coñecer os vosos servizos?
1: Vale, non so que temos unha, non somos unha entidade de carácter autonómico, temos sete oficinas físicas nas sete principales ciudades galegas, en todas elas hai un servicio de empleo, non? Entonces, bueno, o que estamos facendo é fixemos carteles, uns vídeos, non? Contamos ca colaboración de dúas personas mozas que están recibindo servicios na nosa entidade, e o que vamos a facer é pues, digamos que facer a difusión pues, nesos lugares onde vai a xente moza, como poden ser universidades, centros socioculturales, pues, non sei, bibliotecas da universidade, calquer espacio donde as personas mozas, digamos que suelen acudir, ¿no? Entonces, bueno, un pouco a idea é esa, ¿no? Vamos a lanzar vídeos que difundan esta campaña ao largo de todo o mes, e despois eso todos os nosos técnicos ou todos os técnicos do servicio de empleo, tanto de zona urbana, ¿no?, que atendemos nas propias ciudades, como temos técnicos que se desplazan a atención no rural, pues digamos de alguna maneira, pues contactar con todos os servicios donde poida acudir xente moza para poder, bueno, cando menos que nos conozcan e que vexan que somos unha opción.
0: Muy ben, pois esperemos que sí, que sirva para eso e a chegar a un maior número de persoas, mozas, mozos, con diversidade funcional, con alguna discapacidade, a chegar o mercado laboral e, bueno, de alguna maneira que podan atopar un traballo grazas ao asesoramento que facedes dende Cogami. Mari Carmen Insua, coordinadora do Servizo de Emprego de Cogami. Moitísimas grazas, unha aperta, que vaya moi ben.
1: Moitas gracias a vos, un placer, hasta logo.
2: Cada mañán vivimos la Costa de la Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: Bueno, estamos empezando este mes de outubro, atrás queda o verán y bueno, unha época na que uns e outros empezamos a plantexarnos cousas como pode ser de, bueno, pues hai que baixar uns quiliños, hai que poñerse en forma, etcétera, etcétera. E unha das das actividades que podemos facer nese sentido, por exemplo, apuntarnos á piscina. Andrés Eiris, que tal? Moi boas.
3: Moi boa, Joseño, que tal?
0: Bueno, con Virases que xestionades, entre outros lugares, non? A piscina CENSE. Que tal? A xente este ano non tache desbún aí, unha vez rematado o verán, de xente que se apunta a piscina?
3: Bueno, sempre se nota o boom ora en outubro, tamén en xaneiro e febreiro, que é cando empezan os propósitos do novo ano. Pero bueno, sí, a verdad que ahora o tema do fitness, do deporte, ahora, home, cada vez a xente máis consciente da importancia que ten, e pouco a pouco sí que se vai notando, pero xa desde sempre, desde o 2018 que abrimos a piscina hasta ahora, sempre foi un aumento.
0: Cando hai máis? Cando nos poñemos máis propósitos? Ahora acabar o verán e empezar xa, digamos, o ano a nivel laboral, etcétera, ou en xaneiro?
3: Seguramente en outubro, sobre todo os cursos de natación cos nenos que organizan os pais toda a temporada, é importante, pero despois en xaneiro, máis ben o mes de febreiro, que unha vez que acaban as navidades, acaba o Nadal, a xente espera un pouquiño e volve a haber un repunte en febreiro. Malo que sé, é un sitio distinto, porque, por exemplo, o mes de máis xente seguramente sea xullo, porque coincide os veraneantes e ora a xente, xa te digo, que ven a veranear a toda a comarca de Fisterra, a Costa da Morte, pois xa tamén mira onde vai ir a facer deporte. A piscina, pois, como é así o que combina a piscina máis o ximnasio, pois estamos tendo moitísimos abonados, e o mes máis fuerte para a piscina de CE seguramente será xullo.
0: Anda, que curioso, pues no pensaba eu. Sí,
3: igual en outras instalacións pasa no xusto contrario. Ahora outra instalación que levamos, que é a Coruña, que é o Castellón, que é un sitio onde ten o doble de abonados que CE, por exemplo, non? Nesa instalación, non, por exemplo, no verán, é canto menos abonados temos. Porque xulle agosto a xente, hasta coincide co barrio do Castellón, é un barrio que hai moitísima xente da Costa da Morte. Bueno, pues hasta nos pasa que temos xente do Castellón que ven a CE despois.
0: Claro, que no verán ben, e apuntase aquí. É dicir, nin en vacacións a xente perde ese hábito, non?
3: Cada vez máis. Nos, por exemplo, o que notamos tamén un complexo deportivo, que neste caso é a piscina de CE, que o principal é a piscina, ahora nos últimos tempos o que se está convertindo no principal é o ximnasio. Eu creo que cada vez nos queda máis pequeno, sabes? Ora, nos, a ver, a nos ao mellor xa non nos toca, non? Porque ora nos tínemos un contrato de 6 anos máis 3, ora xa, ora en outubro, creo que ora o día 10 de outubro, creo que empezamos o último ano, que despois o Concello ten que darlle unha volta a como quere enfocar, bueno, que a nova lei de contratos non se pode manter unha gestión interesada como a que temos actualmente, entonces ten que ir a buscar outro sistema, que seguramente sea unha prestación de servicio, entonces eso, bueno, xa lle toco o Concello darlle unha volta a eso, sabes, pero ahora mismo, a día de hoxe, o que me

0: que é o partido independente ou quen sea, vai ter que ir seguramente a unha prestación de servicio.
1: Bueno, porque en este momento, ¿cómo está? Porque con eso da xestión interesada, recordamos a xente, o Concello ten un tope, ¿no? La podería abonar para compensar as perdas da piscina,
0: sí, hasta 80.000 euros, ¿no? Sí, este ano, creo que foi o ano, claro, por eso que falamos, ¿no? Sí. De que xa non é que aumentan os servizos, o xinaxe usase moito máis, entonces este ano no sétimo, non, porque ora o 9 de outubro de 2026 acaba o octavo ano, que ainda temos que fazer contas, claro. Pero no sétimo ano de concesión, bueno, de contrato, sí, sí, sí. Creo que o Concello a subvención creo que foi sobre 43.000 euros ou algo así, sabes? Sei que baixou casi 30, bueno, non me acordo o ano pasado canto fora, pero bueno, máis cerca dos 80, este ano en cambio, pois foi un ano que sí que houve entre o aumento do IPC das tarifas e tamén que houve máis xente, pois bueno, tamén conseguimos que se baixaron un poquinho os consumos de gasoil e tal, bueno, pues conseguiuse que este ano foran 43.000 euros. Cando, por ejemplo, sempre decían que sempre se iban a pedir os 80, pues mira, ao final este ano non se chegou aos 80.
1: Bueno, pues esa é a situación, porque si está aumentando xa non só con a casuística que nos contas do verán, pero os usuarios habituais aumentaron nos últimos anos aí na piscina, sí.
0: Sí, ora máis ou menos, digo, vai, eu penso, así andaremos polos 1.200 abonados, máis ou menos, sabes? Despois tamén hai, non sei, así hai os cursos de natación que poden andar en torno aos 400, e despois as clases dirixidas, non sei se hai, Dios, tamén cerca de 200 persoas abonadas, porque aí despois tamén hai, bueno, co aboamento, ti tes dereito a un desconto nos precios dos cursos de natación. En cambio, as actividades dirixidas van a parte. Entón, aí, se faz unha ou dúas ou tres actividades, pois tes un precio maior, non? Un sobrecoste. Entón, ahora mismo, así de memoria, creo que andaba cerca de 200 persoas. Pois xa te digo, ahora sí, o adestramento personal, tiñamos a dúas persoas, que ora, por exemplo, Anxo, que ora colleu unha baixa, porque, bueno, non unha baixa, senón que ora está, iniciou a súa vida deportiva e está fora, pois foi ahora creo que anda por Extremadura nun centro de entrenamiento de alto rendimiento, e ahora temos a ver como cubrimos esa baixa, sabes? Pero bueno, estábamos encantados con él, pero dixo, quise dar un cambio, ainda está tan edad e quise probar.
1: Bueno, eso está ben tamén, que a xente aproveite e busque novas iniciativas e novos mundos e vaya crecendo tanto sí, personal como profesionalmente, pero claro, para vos é un incógnito. Oye, con novo sistema, é dicir, si cambia isto, pues pasa a ser unha concesión ou de outra maneira, eso podría implicar unha subida considerable nas cuotas, que cambiaría moito, vendo como está un pouco o mercado
0: Eu entendo que eso máis ou menos, supoño que o Concello ten que facer un estudio económico financiero do que pode soportar, pero bueno, aí supoño que pode aumentar, pero porque aumenta o gasto de persoal, tamén xa, bueno, aí ten que haber un beneficio da empresa, e supoño que tamén depende tamén das inversións que se fagan na instalación para facer a máis eficiente, sabes, pero non debería de ser un sobrecosta, todo máis o normal de que o persoal, bueno, cada vez vai aumentando máis, porque xa non é comento sueldo, aumentan tamén os dereitos, entre comillas, non? Pois ahora, por exemplo, desde o 2018 que entramos nos na piscina, pois antes o mellor traballabas de 6 días, ahora xa son 5 días, a xornada baixou creo que de 38, ahora son 37, sabes? Esas cousas hai nas que van ir evolucionando e sempre vai ser a favor do traballador. Entonces eso vai a repercutir nunha suba que terá que asumir o Concello, ou os abonos, ou terá que cambiar a ordenanza. Bueno, eso son cousas que, pero bueno, non creo que cambie moito. É máis, se o Concello invirte na instalación, se pode facer seguramente máis eficiente. Ora, estamos ahora planteando cousas para mellorar a instalación, sabes, temos, pues mira, non sei, ahora ainda acabo de poder un escrito para ver se podemos cambiar os ventanales para que non escape tanto calor, de meter unha batería na climatizadora para intentar que baixe un poquinho máis a humedade, eso, bueno, cousas desas que se intenta ir mellorando pouco a pouco, aproveitando subvencións ou que haya algunha partida a nivel municipal ou

0: Curiosidade, tempo para a ciencia, tempo para Marcos Pérez Maldonado, que tal, boa tarde.
1: Hola, muy boa tarde.
0: E hoxe coñecemos o Nobel de Medicina e Fisioloxía, non?
1: Sí, esta é semana dos Nobel e veremos durante toda a semana ese desfile de gañadores do, en teoría, o premio, os premios científicos máis senlleiros, que, bueno, os últimos anos están recoñecendo cousas superinteresantes, pero ao mesmo tempo veñen un pouco alastrados por esa falla de mulleres no, nos palmarés, ¿no? E os Nobel recoñecen ciencia de moita calidade, pero hai moita ciencia de moita calidade, entón faz así unha escolla moi concreta e chama sempre a atención. E empezamos mal, porque os tres gañadores desta...
0: Tres homens.
1: Sí, o de medicina. A verdade é que é unha investigación que levaba anos xa dando voltas como candidato a Nobel, unha cosa importante, con moitísimo percorrido, pero os autores son tres homens.
0: Unidos por esta técnica, unha técnica que ten xa 20 anos e que revoluciona, ¿no?, o estudio do cerebro.
1: Sí, é curioso, porque se dicimos optoxenética, seguramente moita xente que nos estea escoitando, sí, diga, pois, primeira vez, ¿no?, primeira noticia. E a verdade é que é unha técnica que leva xa 20 anos revolucionando a vida en moitos laboratorios. Todo comezou aí algo máis de 20 anos, cando Hegemann e Nagel, dos gañadores, descubriron que había unhas algas unicelulares, algas que facían a fotosíntese, pero que tiñan unhas proteínas que actuaban como un interruptor, que permitían o paso de ións, de átomos con carga eléctrica, en función da cantidad de luz que había. Es decir, estas proteínas funcionaban como un abrir-pechar en función da luz que permitían actividade química da célula. E despois Deixeroz foi quen logrou trasladar ese mecanismo a células de mamíferos, en particular a neuronas, ¿no? É un camiño longo, porque para facer iso o que fixo foi eses fragmentos de ADN, eses xenes que codificaban esa proteína, pues meteron-nos nun virus. Ese virus contaxou as neuronas e insertou ese ADN nas neuronas. Entón, agora temos células de mamífero en laboratorio, por exemplo, en ratos de laboratorio, que cando se iluminas, abren esa porta iónica ou a pechan. Entón, é como un mecanismo de encender e apagar.
0: Un interruptor, prácticamente.
1: Como un interruptor, exactamente.
0: Vale, este é o descubrimento, pero agora as aplicacións, non? Que facemos este descubrimento?
1: Pois unha vez que temos este descubrimento, abrense moitas portas, porque ata entón nos podíamos ver que pasa no cerebro, pero ver como espectadores, non? Dende Cajala e Cenanos, que xa pues, miraba como era esa actividade eléctrica, ata as últimas técnicas, como a resonancia magnética funcional, que nos dan estas imaxes de como se acenden partes do cerebro cando realizamos certas actividades, pois agora non só somos espectadores, senón que, utilizando a luz, abrindo, por exemplo, no cráneo dun rato unha pequena ventana pola que activar cun láser este mecanismo, pois podemos activar ou inhibir grupos pequenos de neuronas que están asociadas a cousas moi concretas, por exemplo, a un recordo en particular, ou a sensación de medo asociada a un olor en concreto, o mecanismo das adiccións, por exemplo, a toma de decisións. Es decir, hai unha chea de comportamentos xa que como se comportan os mamíferos que podemos estudiar mediante activación e inhibición en tempo real, ademais, porque encender e apagar. Entonces, se queres facelo pois con algunha cousa química, pois tens que esperar a que se metabolice, etc. Isto agora é como encender e apagar. E iso está permitindo, facer investigacións moi concretas, moi específicas, e que como hai moitísimo interese sobre os mecanismos concretos do cerebro.
0: Bueno, pois pues esta é a técnica que recibe este premio Nobel de Medicina, que era un premio esperado.
1: Pois sí, como dicíamos ao principio, xa o ano pasado sou bastante como un dos candidatos. Este ano había outra investigación que a mellor a xente lle resulta máis familiar, que pois todos os mecanismos do Zempic, non? Destes medicamentos desenvolvidos inicialmente para tratar diabetes, pero que logo están tendo moito éxito para tratar a obesidade. Pero este se cadra, aparte de que de hai máis tempo, é máis claro tamén, non? E aparte hai que lembrar que Nobel só permite premiar tres gañadores E neste caso non había moitas dúbidas sobre as tres persoas que debía engañar, cando no caso destes outros medicamentos novos para tratamento de obesidade e diabetes hai moita máis xente, e ás veces o que fai o Nobel é esperar a que vayan morrendo hasta que queden tres para poder ayudar. Ademais, estes últimos anos tamén houve avances moi, moi bonitos relacionados con esta técnica da optoxenética, porque, por exemplo, hai persoas que van perdendo a vista porque as súas células sensibles á luz nos ollos, os conos e os bastóns morren, non? A degeneración macular consiste na morte desas células e perdes a visión, pero no ollo hai outras células que non son fotosensibles, non perciben a luz, pero están no ollo. Entón o que se fixo foi con estas técnicas incorporarles esas proteínas a esas outras células que si quedaron vivas no ollo e reprogramalas para que funcionaran como células fotosensibles. Entón, moi prometedor, porque vai permitir que a xente que ten esta afectación, non con todas as gamas de cores que temos, os que temos visión máis ou menos normal, etcétera, pero sí que pode ter algo moi semellante a unha visión que lhe permita pois moverse con moita máis facilidade polo mundo. Entón, a verdade é que é incuestionable, é un premio moi ben dado, e seguro que nos vindeiros anos escoitamos moitos avances vencidados a esta técnica.
0: Sí, sobre todo por este mundo que nos abre, ¿no? Porque o que estamos vendo que sobre todo un mundo que se abre de posibilidades, de cosas que se poden seguir investigando. Unha investigación que abre a súa vez pues, unha chea de investigacións novas,
1: ¿no? Efectivamente, unha investigación que comezou como algo moi básico, a detección desa proteína en algas unicelulares, decir, algo que en principio ninguén diría, bueno, isto é importantísimo, que despois de dúas décadas convertese nunha porta a unha chea de tratamentos médicos específicos que van a axudar a xente.
0: Marcos Pérez Maldonado, graciñas como sempre e ata a semana que ven.
1: Grazas a vos, un saludo.
2: Un algoritmo necesita conocer tus búsquedas, tus clics, tus gustos e hasta lo que miraste anoche para recomendarte los zapatos perfectos. En Calzados Yolanda solo necesitamos verte entrar por la puerta. Nueva colección de Calzados Yolanda. Recomendaciones personalizadas desde 1972.
3: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.